тән башкурдуган Америка заёмунун көлөмү 2026 жылы 3 айда 82 миллиард Америка доллары азайып, умумий кыйммети 2012 жылдын буянкы эң төмөн сәвиягы түшкөн. Америка долларынын инабети неме үчүн түшүдү? Америка заёмунун дүйнө hükümet запасыда ийгилген нисбети төвөнлөп, нургун аппарат ва мутахассислер тарабынан Америка доллары мүлкүнүн бехатар өрлөгөн баасынын төвөнлөгөнлүгүнүн сигналы деп каралды. Америка малиясынын кеңейиши, пул сиясатынын сиясийлиш хатыры ва пул муамиле жазасынын куралга айланышы сырттыкилердин Америка доллар системасынын мукимлигиге болгон мөлчөрүн ажызлаштырмакта. Дүйнөдөгү merkezi банкаларынын алтынды көпөйтүп, Америка заёмун нормасын азайтышы махиятта Америка доллар системасынын хавп хатырыга картылган авазсыз билет ташлаш эсепленет. Тахлилчилер мындай деп көрсөттү. Украина кризиси күчөйгөндөн кийин Россиянын ташкы перевод запасы тоңлотуп коюлду. Бир кысым банкалар халыкара пул муамиле системасынын сырттыгы чыгырып этилди. Бу көп дөлөт merkezi банкаларынын Америка доллары мүлкүнүн сиясий хавп хатыры ва жазалаш хавп хатырын кайтадан баалап, Америка долларынын таасирин тез азайтышыга түрткү болду. Албуки Американын пул сиясатынын эниксизлиги, малия кызыл рақими ва қарз хавп хатыры давамлык жугулунуп, жоографиялык сиясий токунуштун күчөйүшү менен кошулуп, Америка заёмунун жалып кылыш күчүн ажызлаштырылган чоңкур катламдык себепке айланды. Rockefeller Capital башкуруу şirketi yer şaar мәблэг селишни башкуруш тармагынын макролук тактика устусу Дог Молия мындай деди. Россиянын жазага учурушу ар кайсы дөлөттөрдүн merkezi банкаларга Америка доллары ва евро системасы ичидеги ташкы перевод сапсынын амилиятта осалла сиясий ва канун катлымыдагы хавп хатарынын зарбысыга учурайдыганлыгын эс кылдырды. Бу ар кайсы дөлөт merkezi банкаларынын энэневи запас башкуруш идеясын үзүл кесил огдуруп ташылды. Алтын ар кандай бир дөлөттүн карзыга тава эмес. Ташкы жаза системасынын чеклемесиге азыраак кушурайт. Шуңа merkezi банкаларынын запасны көп мәнбәләштүрүшүдөгү мөһим куралга айланды. Молия мындай деди. Америка Кошмо Штат запас пул комитетинин сиясат түзүшү сиясий арылышка учурап, башка дөлөттөрдүн Америка пул муамиле системасы ва Америка долларга болгон ишенисин тавыртып койду. Мунундан башка Америка Кошмо Штат малия кызыл рақими ва қарз хавп хатыры давамлык жугулунуп калды. Мәблэг салгычылар Америка дөлөт заёмунун бехатарлыгынын гуманланышка башылды. Унун үстүгө Оттор Шарык урушу кейинге сүрүлүп, көп кыл эниксизликлер базарынын хавптун сакылыныш эхтиёжун ортак ашырды. Америка акыл парасат тарыхы мәблэг селиш şirketинин баш ижрайы амалдары Джонасын Стамберик мунуланы билдирди. Yaqınki illardan buyon oltin bahasining o'sishini ilgari surdigan asosiy sotib olguvchi taraf odatdagi mablag' solg'uvchilar yoki qisqa muddatlik mablag' emas, balki har qaysi davlatlarning markaziy banklari. Har qaysi davlat markaziy banklarining Amerika siyosatini oldin mo'ljarligi bo'lmasligi bo'lgan andishisi eshib, oltin sotib olish orzusining texmi kaskillashishini keltirib chiqardi. Pul muomila andizisida qanday o'zgarish bo'ladi? Tahlilchilar mundoq deb qardi. Америка Кошмо Штат запас пул комитетинин 2026 жылы өсүмнү давамлык төвөнлөтүш мөлчөрүнүн амилий өсүм нисбетин төвөнлөтүшкө жетекчилик кылышыга эгишип, дүйнөнүн жоографиялык сиясий эниксизлиги кошулуп, дүйнөдөгү merkezi банкалардын алтынды көпөйтүш жүздүнүшү кыска муддат ичинде аслиге келмейди. Мошондой арк көрүнүштө халыкара пул системасы илгирки эки кутуптук системадан алтын ва көп дөлөт пулунун ортак түзүлгөн көп мәнбәлік запас саплас системасыға тез өзгермекте. Европа Мәркізі Банкісі мұндақ деп қарды. Герче Америка доллары өкемет запысы, шықым, сода мәбләг үріштүріш вә ташқы перевод базырда еңілі етекчі орынды тұрсымы, лекен дүния пұл муамиле системасының әқиқи мұйтыда көрінерлік өзгіріш болмақта. Жоғрапиялік сияси жидді вәзиет. Дүниядегі merkezi банкаларының алтынны көпәйтіші, Чигра алып чыгым кылыш техникасы сәплеме лаясы катарлык амылла дүния пул муамиле эндизисидә техими парчылыныш юзлынышыны илгәре сүрмәктә. Джунго хәзерге заман халыкара мөнәсәбәт тадқиқат йортының тадқиқатчысы Чин Фиңйин мондак дип карды. Яр шәһәренең җанубы